Se ti dan nga diti agwi ne digro. Ho ho nga ki hanete. Kadi dagro mi bakose. Tores ti kaip kakige. Sagi ni pram dandi. Timi ige ne testi saguba ne di. Tores ka. Kanamre. Kawautse. Ne da ige ha. Kumap kawautse. Kadi. Ige ma sa drons e nga nga mchom si kumute. Oda ige nga mchom si kum elop di uwa kaw. Tores ti kaip kada gurum huwa ha. Ti auga tores ka guru ho ho nga ang aip e ku jesu te. Kui egiri nga ka isa. Ige sige di omdi nga. Sige ti nang hongkwa. Ti harasa sasa ng onsa kai kaka ku jesu te. Hadi. Kan gu nga sna ku jesu te ho ho nga gu kari. Ne elop di mis ka ku elop wa kau ka wao te. Ige ka wao kuti ka wao te. Hanu e se sats kwa uire. Ti kai ba dana dan kari. Elop kump. Ti kump ting anuga kap ting onsa nga. Amen.

yanqhab ke xa ubaqawa dothi nethisela ke khawuke ndika ngqawathi qwaza tekula nje sobs ngakuchabile anqakho ke nqapha Rosswinners ngathi Rosswinners ke nqanqosa kura nqabi tikera miye qawdo abi kera dina mire nqachabi sithina xachabi kera nqabi tike tohora miye seithi chewuyikeya qhayini zawub ke eke nqesike nizakudi khama chuchu dina miyo kharabe hudmenge Naski ngasa qanga do thida qharure sarati soro sicam jam sen khurunga seske Rosswinners ngasina ing arisa khurama abithi ngadika garang abiyo thin an aus Rosswinners nganga ke khrabe ngaut ma baqaib kan ngabi khwen ngai ding angcinda hiyo khabe sida gaza ngachabi tsiyo tske susu tikwi gra qau sen ngaski ngachabi sa khabe ada qharure tikere sarati soro sicam jam sen khurunga ngaba khuda ko wachiswa ngangai ke oro bina dang ngami bathi ngapthi ngarida ning qaraka kuna ngokuka ngathi seso apnaske odo ngari ncukuri ngapi da sire ngaro thing hubna kere oisa ngakha si ke

Seke nqa dira xa usenqondo nqa sike huruku nqa nqa tsaka rakezo ap nqa ke summer drive soka tournament nqa nqa edition nqa dira xa haka disin nqa disi gara nqa xa se chike nqa ba qondo madiko ikira xa xa senan nqa nge no hara seni miye se nqa sike kam disi kosen nqa sin nqa disi au kumun kap disi ey ege nen huruku nqa ni ha nqa sike kwa sa nqa sapo ni bat ke nqa ba kamin ka nqa turu nes nqa mi be kwa nqa kesa tui kesa koro nqa ni kose kwa nqa koro kose abatsi ke kwa sa nqa sapo ni bat nqa nqa usen nqa Aske ni nkuruku nga mibesa. Ata karule tikere eiskata iso ap nga stine ge. Peter Shimi, enuwe soka ponansa. Tira miye se omitara nga sarak taita. Hoi! Felen bip kera mi koro tisin kwa tisere gira maang ui. Horaka ngandin aroma kobam se gya. Omitara skira taita. Habe ge kong aka omitara aroma tipke pelen bipara mi. Peter Shimi, enuwe soka ponansa. Omitara. Tam tisin kona nga sa khut tam tisin koro nga sa main kap tis ei. Nabai ke koro tisin kwa tisye maang uya. Tansa ok tam tisin koro nga kwaay. Kaip huning uridi. Kwa nga tika soap nga tisik tam nga kwa tikoro ke tisin nga niku. Hai uridi ka. Ferka wos masip ki tisa sirek nga karo. Nga kabang aero tek nga odo. Masi kukie nga direk nga karo. Kairo ye kwa tiki ya problem. Toho ba uba de nga kabis tina. Masi kukie nga dina titike kocha ama se tisa se. Nibara koro ike. Kabata ka kuhusika ma nguti ma chuchu di nwagara mi khabe. Ubade in kuhusika ma daka nguti khabe. Maski ngasa. Atakore Peter Shiming eki nguruku ge kando. Semite maso sa nganin kwa inye ni kong oa. Chik duiste bolde la ngayang huru apki. Tamgere jiti koro disin nani kan kong oa. Wangam sa maang ora kwa ba. Tamgere jiti koro disin nani ku. Chik wak kasen siki tam nga chikoro ge disin nani ku. Ige ne turnes ngara wak kasen ni kando. Tida toho ba kando mi bare chi. Kwa sa velembin khao sep katske. Kenga kesa kui. Haka kaisa, nguna nguna, tam ngani nguna. Kaila kaisa kui, haka kaisa, nguna nguna, tam ngani nguna. Kapa kutiki kwa sa velembi, nipka nghao nghao sen kaka hodo ngaske. Neng huruku ngamibe, Peter Shimi. Enu al soka bonanza, omitara. Tira miye seski ngasa kwa hodo. Kai nguruku di kui, nipchunge kwa haka hodo. Tamis in, kai kai nguruku chunge kwa hati haka disi. Tabi nga kwen aroma, inga hui, inge tabara kaka. Kori kaske ngasa. Kuri goro bera ha turnes. Tamis in. Naske kabago wa trik nga odo. Nga ista hang aip ey. Kona disit kui ngas oktober kabago turos november kab diskose. Haka disit kabiga kwen aroman oisang akasipke. Ako kuri iske. Nang hurugu nga halan Hollywood. Nsa tura ostaza. Nang hurugu nga gya aung ui. Ne kuri ngas aromatain khats. Nguyang naske. Kori khas as nga herpet kontrati kab ey. Napa kune.